आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना 26वां एससीओ शिखर सम्मेलनं सम्बोधितम्। आतंकवाद विषये द्विमुखी मापदण्डं समापयितुं च विहितम् आह्वानम्। उत्तर रेलवे मण्डलस्य मुरादाबाद विभागे अवशिष्टे 12.7 किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवचेति 14.0 प्रणाल्यै भारतीय रेलवे विभागेन 70+100 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। नेपालदेशे व्यापक विनाशानन्तरं जलाप्लावेन मृतानां संख्या 87+900 सम्प्राप्ता। आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां रौप्य जयन्तीम् आचरति। अपि च भारतीय ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्याय रक्तवर्ण परा संचेतना निस्सारिता। श्वह्यावत् झारखण्ड ओडिशा पूर्वोत्तर भारतस्य भागेषु प्रबल वृष्टेश्च वर्तते संभावना। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य किर्गिज गणराज्यस्य राजधान्यां बिश्केक नगरे आयोजितस्य शंघाई सहकार संघटनस्य राष्ट्राध्यक्षाणां परिषदः 26वें उपवेशने भागं निर्व्यूढम्। शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः सदस्य देशेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत्ते आतंकवादस्य वित्तपोषणं नियुक्ति प्रक्रियां चरमपन्थि प्रचारं सुरक्षित आश्रय स्थानानि सम्पूर्णतया विनाशयेयुः। सः अवदत् यत् आतंकवादस्य द्विमुखी मानकानां कृते किमपि स्थानं नास्ति। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु विद्यमानानां संघर्षाणां विषये श्रीमोदी चिन्तामपि प्रकटितवान्। विश्वस्य विविध भागेषु प्रचलत्सु संघर्षेषु चिन्तां प्रकटयन् श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् युद्धानि संघर्षाश्च कस्यापि समस्यायाः समाधानं नैव वर्तते। सर्वे विवादाः संभाषण माध्यमेन कूटनीत्या च समाधेयाः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् आपणं योजयितुं व्यापारं सौकर्ययुतं कर्तुं विकासस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयितुं च सर्वान् प्रयत्नान् समर्थयति। परञ्च एतादृशाः प्रयत्नाः सर्वेषां देशानां सार्वात्म्यस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च पूर्णतया सम्मानं कुर्वन्ति इति सः अवधानं दत्तवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं गतवर्षे शंघाई सहकार संघटन सभ्यता संवाद मञ्चस्य प्रस्तावम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे तस्य प्रथमं सत्रं भारते भविष्यति, अतः सः हर्षं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी किर्गिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रां परिसमाप्य अद्य अपराह्णे बिश्केक नगरात् नवदिल्लीं प्रति प्रस्थितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतस्य 70.8% आर्थिकवृद्धिः देशस्य 40+100 कोटि नागरिकाणां कठोर परिश्रमस्य सामूहिक संकल्पस्य च स्पष्टं प्रतिबिम्बमस्ति। अद्य सामाजिक संचार पटले एकं चलचित्रं प्रसारयन् श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यत् COVID-19 इति जागतिक संक्रमणात् आरभ्य निरन्तरं प्रचलत्सु युद्धादिषु

0: वैश्विक अस्थिरतायां च भारतम् द्रुतगत्या प्रगतिपथे अग्रेसरं वर्तते।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है। विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: भारतीय रेलवे विभागेन उत्तर रेलवे मण्डलस्य मुरादाबाद विभागस्य अवशिष्टे 12.7 किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवच इति 14.0 प्रणालीं संस्थापयितुं 70.1 शत कोटि रूप्यकाणां धनराशिः अनुमोदिता। रेलमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् स्वीकृतमिदं कार्यं स्वदेशी स्वचालित रेल संरक्षणतन्त्रस्य संस्थापनेन विभागे रेल सुरक्षा संरचना सुदृढा विधीयते। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् कवच इति 14.0 प्रभावी कार्यान्वयनेन निर्धारितेषु रेलखण्डेषु रेल संचालनाय एका उच्चस्तरीय सुरक्षा प्राप्स्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावेन मृतकानां संख्या अद्य 87.9% यावत् वर्धिता। सुरक्षासैनिकाः देशस्य अष्टमण्डलेभ्यः अन्यानपि मृतदेहान् प्राप्तवन्तः इति अधिकारिणः सूचितवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु नदीनां जलस्तरं वर्धितम्। अविरामवृष्ट्या अथ नूतन जलाप्लावनेन सञ्चेतनायाः मध्ये लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षकाः कष्टम् अनुभवन्ति। राष्ट्रिय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणेन उक्तं यत् 83.5% यावत् वैदेशीयैः अनेकैः सुरक्षाकर्मचारिभिः च सह प्रायः 4,000 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति। प्रायः 12,000+ जनाः रक्षिताः सन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन अद्य प्रोक्तं यत् नेपाली अधिकारिणः सद्य एव विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां विदेशीयानां मृतशरीराणां परिचयस्य हस्तान्तरणस्य च प्रक्रियायाः विवरणं प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् वक्तव्ये दूतावासेन विज्ञापितं यत् नेपालसर्वकारेण विदेशी नागरिकाणां मृतशरीराणां हस्तान्तरणात् प्राक् सम्पन्नप्रक्रियाणां शृङ्खलाः निरूपिताः। दूतावासस्य अनुसारं प्रक्रियायां मृतशरीराणाम् अभिलेखनम्, अभिलिखितानि छायाचित्राणि, विवरणानि, शवपरीक्षा, मृत्योः कारणस्य सत्यापनं च अन्तर्भवति। अधिकारिणः औपचारिकरूपेण मृतकस्य परिचयस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अङ्गुलीचिह्नानि, DNA अथ अन्यानि फोरेन्सिक् प्रतिदर्शानि सङ्गृह्य पास्पोर्ट् इत्यस्य सत्यापनं करिष्यन्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिया FM गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां 25तमां रजत जयन्तीम् आचरति। अस्याः सेवायाः आरम्भः 1900 सितम्बर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समजायत। प्रारम्भे AIR FM2 इति नाम्ना ज्ञाता इयं वाहिनी वार्ता सामयिकी मनोरञ्जनानां सम्मिश्रणेन एका इन्फोटेन्मेन्ट् वाहिनीरूपेण प्रारब्धा आसीत्। विगतवर्षेषु FM गोल्ड आकाशवाण्याः एका प्रमुखा रेडियो सेवा सञ्जाता, या सूचनानां विश्लेषणानां सङ्गीतस्य च अनुपमसङ्गममाध्यमेन श्रोतृभ्यः सेवां समर्पयति। अस्याः प्रमुखकार्यक्रमेषु सुर्ख्यो में, स्पॉटलाइट, मनी मैटर्स, मार्केट मंत्र, स्पोर्ट्स स्कैन अथ च कंट्रीवाइड इत्यादयः अतीव लोकप्रियाः सन्ति। अनेनैव सह आज सवेरे, परिक्रमा च, पत्रिका शैल्यां वार्ताः, समसामयिक विषयान् विश्लेषणं च श्रोतृन् प्रति प्रापयन्ति, येन सूचना मनोरञ्जनयोः आकर्षणं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इयं वाहिनी आकाशवाण्याः अधिकृत सजीव प्रसारण सेवायां अथ च